o to mi dupe nawe na pe mi dupo agun to to awa erin pa wa die mi po mi dupe nawe do mo ati do mi mi se to hie me bo ise to kuna Jesu Christi me mi to bi bi o to do ana di ogbele po do dagbe teme bo zando po po mi ton le me le po ma de me de po basi no daho gbogbe san le po dale deviso wa ton le sunu deviso wa ton le me me yanu le me de pe pe to popo me di kena lo toni ti to miji bo hemi do inu ziza to aliko yo yo po do ho ho deviso wa ton ko teme to azagbon godo to Jesus si yi ko me mi dupe na wo ko ra si o mi Jesus yi ko me mi o de te jua ko dora bo si en devie mi to pi bon wa lo ta ene a fo to awoto e ni yi yin e ko mi o me po do din bi e ta lo de do Peter no po to Jesus Christ ton de ko do kuno na o kwe aton ko su chiro popo e mo voji e ko ne vojo bo ko so to ki ko do o kuno to godo e ko juede ra o kuno bo ko so adogbo o kuno do fide popo de o kuno yi e mi na yi nu de popo de o kuno pe e mi na pe po nu lo popo do o kuno po se gba pagbe ton eyin da ho ga ho ho de do ojire ton eyin da ho ho ga obi o to gbese ton me wa su po mi mo ran yin e mi na do pagbe do na okuno yen won na se okuno na do pagbe da ho do mi te ni e do fi de pope de je o do ma yi ne mi yen na yi ne pagbe da ho de yen wura o na do se okuno na pagbe da o yen tre bo so indo mo mo do na ba si bo kudo e kan yen wura o okuno na pagbe da o si gba yen do mo wura susu pagbe na do mi tele e na kro u ga u ran de mi do we na moto gbeto de do nu kan bo do yi bo e do fi popo ali po bo nu he onu gbo meta liji bo awa mo do pagbe di ado lo mi mu wa do hun re ton na do he pagbe lo le di mo mi yan o tan lo e de na kuro okuno ona wa ni de mi tena kudu aso lo kon we okuno po do okuno po jawe okuno Jesus Christ ni e de na teni mo o fi pe bi yan nu akure bo wa nu kon e ton do be Peter e ta e jan yi do po me to Jesus Christ e lo ko do na je me de bi e ye wule Jesu ye wule ketele wule Jesu debiye Jesu soso sati hen bo Jesu so wasa pilati si nukon bo ye to hokan biye Johanu me yin wana dopo to nukon tole de tindua li kodo biye wadazan fiye ye to wadana Jesu de ye so hen Peter waga de Peter ye to hokan biye Peter pagbe de donan Jesu le kolo ehun wayi ko wa lo ma tin to fre na do he pagbe tan di nju o so ada we yesu ke me lo ko di de so ada we de do be nu de ti bono jihandele be pagbe de le ti bono do popo le po ra jesu we njo nle po do na gaji pagbe da we yin ma be yin ka he pagbe ne lo di wo ne na e lo wa pe to alikoloji be adas we so me popo mi po do Christian de do wanu kan we yin yin bo to gede do wanu kan be to gede lo je awon lenu kan we na te pon ele ko le pon ele wa so a ori ya to nu kan che mi do na ble do pon na e he ba si o ha de ji mi tele po do pagbede mi na ji to ha lole me bo mi na do mo ko ro ti to hun Jesu to me mi na vo be yesi ga vo se go iko sakra to epo go
do khuhuro eno wajia uto to hune gbobulo to me usene ganji to hajiji to eme khupoponu chigba besanu bode me mika to hiendi ego do de miko jihan lo bebe ka volo nungbo son sakola e goyi mito lo tonglo o haji mite le ekpo e indagwe gbetele le kan hanlo e le ekpo da yi na do ho do kuno e se ki kando bo me koti no jado me gohra kuno le Endo mi ma tindo jodo me godo polo di de mene tindo do mi ule si gando kwa gbe fite kuna lote mwezo mo mi doto fito e gbe die do ali ho de okuno di opita do e de eko sa joy juda ko sa jesu kwa godo de endo kwa gbe pita to ho e godo Bosas vile mai to nukon da via vine mo kuno utu e wa ito vivi a vi tome bo amo do mo ali ode bode ma so tina de do nukon bo to kuno semba e wa iwe ugbe o kuno da de jagbonu o kuno na din yo su mo jagbonu egbe ga e do ne peter undo na we ma undo na we do ani khwali bo hode ti gba ma do to e ran mi o tun gbodo mede go gran gran una ba si e bo bai donto una ku bo ku do tatro me den bi aka obon wa jodo go we to jerusalem mi no te pomi to jerusalem kaka ina do ihu no do go mi so ra ga o me e go do mi na iku de to ran mi una so na we ga me devo devo ama no te pomi to jerusalem un sa so na we jeje devo ana ikunu de tonami to Jerusalem to Jude podo to Samaria ga kaka do je podo ai honton do e note ye ma basi di de il kono basi do dai bona to amro to ko re jado ini ko de do bo jo Jesu chokere do de ho gbe be ye ma si ga ko de he mi na ga ko do po mi ho de mo ye ho de do bi gbo we wa ye ji to gwenenu to fie ye pirido pita wa lezu gbeto devo nya kweto wa lo ta we to me nya nkwa foto wi ene to me bo a to hodo na gbeto le ayo pita de ma to mo pita e do wa lo le ko to ji pon do we e jiwe na wa so to gbeza yo so to ji to egbe godo a gbo to pa ha to e po po to te no to e po division to e po ji podo gbeto de na se gbeto le na do mo oyun e ma Onyo suru ene manyo ruyo ene ma Maka omo nule koto do gbeze to mepon breda ene O nule na diyo to jesu se yiko me Ewe Peter Boa wa Boa domo eke nebo yi yinyo e ram yu me po Po do hra Gweto De yize si yo kwa le po do Dogo nyiko kuno jesu kristi to dali Nazareti to dali Ne mi ule kwe do satigo Ne yo dali eto do Peter si gai nukundo po gbeto le dole samuri di po do nukonto jule po to nukuna nukundo le bodo mi ule we ime kwe jesu rado satigo me jwe eze ti teso o shi o le me ye do dogbo ee loto dali dawe de mi mo yin se kuno bodo je gaga mbo to ge jito of nukomito po afeto wolo po to me e do ee we zanu lo e wo so do o san lo eye gbon alo ko do tole to me e ma yo mo e do zanu lo de mi ule e dira lo do nu kun jina e bo do na e do mi ule gba tole de lesun o koro do ndonu o khono lo po po to pa fo to ya we to me mo hwe ga ma so ti to me de vo de e do na oyinde ma so ti oyinde ma ti to ologoro keye na me to beto me keye na do hun mi ga e te mo ku je go e do ko dora yi e do ko dora me le po e do se sani we ya ka bi pilati ka bi kaifa ka bi moche ka bi david we yi e do mede mati mo inu ko to esi se na de si ga hun e mega e do ni ko de bo de mati to lo gro
na gbeto bo na do hunre mi gagba o to ya ho te ponte gbe adadidi ona me do gboyin ko jesu to da igbo deviso me tita hogwaton adokunde tito yiko jesu to me na gbeto le po aweto e ba ya grije do gboje yiko jesu to dale we na mi to deviso wa atonto ene lowo ene mo atade ona me do gboyin ko jesu dale gbo deviso wa to e to dale mo tita ogo tita adokun de

ne de si teme nu mo kun je goton ko do hala gun agun matindo fataka ko si kapo yin a kya tan wala ta we me de gbeto le sa ajonu nu tindo e ton le po bo ye so henu si sa e ton le nu e sa si apo wa poso le si afokon a so kya o ta le mo ta ne to me baranba esa onu etindo bon he akweton de do wa for apostle letter e ma sigba pa e ma na peter mo sigba na agun afre anani apostle safira po yesa nu tindo ye letter de so he akwelo adade so akweton me yesu so bi akweton le wa do wa apoto yesa for kon akwele po we fataka ko sikapo ye tindo fataka ko sikapo peter domo nyelo e me yen we tindo akwelo fataka ko sika lo le po na day egbonvo gbe e wa domo na fataka ko sika polo nyelo nye matindo yin do yen do sika po fataka po na do wa nu de pe pe de na wa po fataka ko sika po nye na zan do dide juro mi na do zan do una ze son wa akwe ho jo ho me de in bank bo ho e bo ho de ton bo ti do nu de pe pe de juro na do ti do gbe mi fi ti gba yen ti do nu de de koga fataka po sikapo mo yere su tin do nu de koga fataka po sikapo o jere meti fataka po sikapo na senwe on ko de mo jure na wula u fataka satata fataka po sikato po na we na do sen de vision agunto to jesu in come si gba ala wa do tende me fi fataka po sikapo si gaho amasikun oku amasitan amasin na fataka ko sikapo be amasikun masiga ko azo en gbo ko jijo opo jede me ti fataka ko sikapo siga ko adoza kabido kwe dia na dabo do damro to me fataka ko sikapo fataka ko do adoza ko do ho de akaya ko masiga ko amrona we o jede te ara ko nduru dagbe nuru de na peru kuda gbasago se gba nu duro ma se ga ho jijo ho de ajo do gbeto me nawe we na fataka po si ka po gbonfo yin ko jesu ton na wa alogo to we gro o yin ko jesu ton na wa zo we de poponu we le ponu to gbeza to me to jesu yin ko me e da se gba e run ko yin ti do e ne we yin nawe to yin ko jesu Nazareth ton me for ze zizoni yesu ti do yin ko ene gama doni che dagbe ma se we don te we yin susu mi ton le mi pon de mi naza fataka ko si ka podo mi ma pon de mi naza yin ko jesu ton do se gba be so e gbe yin ko jesu ton e ena wa so do gbe na to me mo na wa so de bi ton to me bo na wazon to aguta to eji dide wazon to peter si gbeza medoga to jesu in come afochi aweto afochi aweto bo so he a adusilo bo so he adusilo ne bo fo e chite e ta to do bai mo na do dawe eyan nwe dawe si kaku ro do yin ko jesu ton ma si ga gbonfo na e ko do e e ma si ga gbonfo ti gbo dawe ni lo mo mo kun je me e wo poto si si eton to tende me te na do ado gbigbode tindo e ni alogo na do se tite do je do ye ni mo tite do geto yin bo si so ni bo he tite do afo do ro po ne ji afo eton po afo ko hu eton po lodo bon dalito we gbeto e na mo ku ran yi ye ma yi nu gbedo me ye ma la yi ahutu so me de le bi ayan nu e no basi yan do ah yan basi ga se me mo we de pe pe nu de un mo me le ko le ko do un no mo da ma mo donade we de pe ne so ko me le ko le ko bo onu no gbedo mi un ga se je ko we de pe ne do se ko me le ko do le un no mo do mo azon onu le ran di oko to egbe be ene so mo gbeto e dron chite
e ma edo mo mele ko le po do etin do teme je fo e si ayin bo e che pipon do bon a e te zo bo nu bi pe do mi to me si apado le a e te zo bo do do ni den edo a ma mo de me pari pari den do si ayin to me pa e na pon ado si bo po mi o e te je do file je na chite bo da so ti a fi de bobo si ayin n do po lo onu le po lo so pe po epo je na do bon e ayi do mene lo yin do bi gbode ti ta gbeze ton me ma bi gbode ta so wa ko gbeze ton po o ko de do mo jiwe na susue le ko so gbeza tu me to jesus si nko me bi akanyu e we na e do se ko peter we na e do se ko yo su gbeto ko ro da wa gbeza e ton me ye na so mo ho ro lo yi ga to jesus si nko me po fo to chi an to po chi an to e wa do mo bo to ni lo e chite bo che zoni zin e so kodo ye e bi o te prime e zoni zin e to ni no bo so to ji wo ye we pa pa a fo to fo to nku ko to fo to nku ko to mi a po nu e zoni e edo gbon yi se dali to oyin e tan mewe hen dawe do khuwo yi se to we to yi ko e tan me na he we those do khuwo khuwo ta ha me khuwo to big bot we me khuwo to agbasa to we me khuwo to tutu we me khuwo ado note khuwo ado sizoni who are the wezun ale wezun de ze do nu kan to we e do mo e do amu e me mi le mo mo po do gbon yi se dali we ye do he dawe lo je gangan e se ke se ke e to nu ku mi o me po to me gangan ni no he se se to awutu so le po me to afonwe azo egbo na wa li to eji gangan jeje na gbeza to we ga to jesu yin ko me de bi mo kun je go da we lo de se kuno lo e ma tin do kun de pe pe ya zo egbo ton dai nu ezo gbo dai si se ton do temple si han tonu bo eno ze wa han gbo temple tokon e ma tin do a do nu ni na de e ma igbo kun dale bon di do ke ahu ton dale we do si ato kuno ton ki ato gbeza to azo en poto gbeza to me kuno po ko ron poto gbeza to me ga to jesu yi ko me de wo mo gangan ni no yi jesu christ primo do polo to so de wa yi do polo to egbe kaka do yi e na wa zo to gbeza to me e me do anano ko to ma do ganyi didi akoron yi ma do gano do dai kuno yo yo gangan jije yo yo kuhuwa yoyo na wa beza to we me to jesu yi ko me atonto atonto hiho so bigbo ma we si alo me bigbo ma we si bigbo ma we marabia nukuna beza to we to kule to zame to drome kabito pikpe kodo nukunko fide pepe di atite I was talking about kuno to po ho won ji wo ye gbo wo ton po na ti po do we po so mo de to ma don se po we to jesu yin ko me wa lo ta chi atoto a fo eto atoto we nenu we nenu we philipi jete yi o to da ho samaria ton me bo la krisi ran ye bo la krisi hola ye son we bi yue me philipi evangelist we yi e la krisi hola ye ke di hore gato krisi azo en goto krisi ke di aholu krisi ke di okuluma kristi ke di o vi jiwo ya weto e ne basi nwe mi si gandoma nado o dawo ojo etiopia tolo we na e wodomo o sin die fie e te so jante do bi boy ma do baptize me philipi ko ho do le do philipi wa do le do mo yin do ye yi se to ai ha to we me
Eyezi ya na gbọn to hakun polo don yi se mo we Philippi ko to si ze me na mi bo to adagbo agbo nana mi don Jesu lolo ewe yo fi ji po iye we ton fi emi nyu ete ni e nue Philippi ko to di done wayi de do be do Christi ho ne po afo chiro poto afo ton chiro poto agun da ho le so ya i ha do tun to Oho e Philippi to di dogo ye to sise boso to azon ri aton re eto wiwa mo mo nkun je gomo onule po de ble po mi te to afoton shawe me to alodren do azon dia o wenu na yesi boso mo azon dia o de Philippi to bi basi ete yin azon ja ode basi lole azon ja ode so mo lele lo pa fo chi awe do men na bi gbo ma wele yi o belele do to a kwa do bo to so o me susu keji ye he lego podo ene lo basi azon ja o yin ya gbo ma wele je gborun Philippi de yo Christiton ke de evangelisti edo bo so do Christi tin do wuro le po to ran me po do to ayi gbaji file bo so dodo mo e wa Samaria bo so la tenino to e ba si wuro de Christi tin do ne lo me Christi go so do mo o kia hele we na ko do ye o me yi ni se le to yi ko e ton me ye na nya o bi le po je gbonu e yi se to brebu e li la mi se lu dide kristo me e ne o tu di vie ye mo bo so mo azon ja gbogbo ma wele po so igbelele do to so me susu de ko wele ko po do o me susu ke a o ku zo wele po o se kuno le po ye yin azon gbo na ye azon en gbo lo eyin di do hi akere aso ja o afochi atonto din bi e edo aya jije da ho so tin to da ho lo me Philippu eye ko yi ale ton kan to gbe ye we me bodo ego me we me na bodo Philippi go zo nu gbo de me nu gbo me me nu we na me na bodo Philippi go ko wa to wa yi ye na me bodo ego to Jesu si yi ko me ala ti za gba do ho bo tin do mede kanu je blebu o gbe tole de a o fi tonu ku bi ana le po nu gboton nu gboton yen do Philippi Philippi to mo ba si e wo lo su mana yi de bi zo wa to e satani to ne woni do ti so gara do kun le gbe tole so a o fi si a lo me so e gbigbo de yi satani si a so wa tole e wo su bela ni me bo ne de dai de ye na to je gborun bo na he me de bule je me de kanu je ye le su ko so fo ga to Jesu si ko me mi na bi ho gwa we to me de vie ho gwa we to agri je dogbon yi ko Jesu to dale gbolu na mi to division wa di a do division wa bo to ye ho do betole natin do agri je to Jesu yi ko me wa lo o ta ene afo eton wi awe to edo mo hun ga ma so tin to me de vote na o yin de ma tin to o ran go ke ye na me to beto me ke ye na do mo le mi ga ojo do mo ani mo nko je ho gbe de yi mo le mi ga eyi ho gbe si so bo so gbada bo si so na do ho gbe greki to me e do mo we yi e de tala do mo ni do yin hu ni do hu hu le ga ni do si ga he me go e de tala na do fo me fo do gbe ho gbe lo so do ho do do fo me do e ze nu le po me de na he di di o do wa pada di o na me po wa gbe san gbe to ise ron de to me
Nous sommes dans le monde. Et maintenant, je dois me goûter ta diète. Et tu hodo, on est gardo. Bosso du dodo, bon qui go, on est gâton. Bosso go, podo, tissi. Le we gonaga, asigaria, balo, le mega. Mon, le we ma sorti, tu m'aide, vodede. Mon, au fligo, ma sorti, tu m'aide, vodede, ria, bolé. Kavi, mon, dodo, ma sorti, tu m'aide, vodede. Mon gars, do wale wiwe. Podo si sokbe wale wiwe ton po maso tito mende vodede. Mon gars, ni kode vode maso tito longlo. De ena me. Do, ye na gbon ene do wune gbeto gan. Ye na do hen azomi ton bo. Ye na do hen mi molewe. Ye na do hen mi sis do dono. Ye na do hen mi. Do yi me ya lo ka yi jena ou no yi yi. De na hemi do zuwi we. Kodo to popo le po no te do nyi ko. Oku no jesu to me. Wak mwa fwe ton wia ton to divi e. Wia ton to ki agona mi. We la ye mo. Ton pi po pita po jwa nun po ton. Dimi do la mo nun kunja we gomo. Men le we me lo le. Men le kodo ete. Sam hidri le. Melewe melole, falesi le ko sadusi le ko we. Menwe me motumbi bolole, beto enu konto si seno le to huye to nu le. Besi gado ande na we gunu. Ado na ande nu boye dali. Si seno nu konto le to jene me. Ye nyon jiwe oto. Ye mati to jodo me go. Ye nyon de bon jiwe oti. Nwe zomba ito de bon. Ye mi ma yi agaviba. Ye ma jimi do ayo di de gulo si gba mitin do to lopo mo ye so yon jesu do jesu e lo do jesu wa nuko itan bo ye so ma son ja o bo ye le ma ki alo yi do mo jesu lo e ba si o vi jiwo ye wetan ene we ye gbe bi akanyu e ye ma so yon bigbo wega nu pacha to mede we yin ye yon nu gbo to dale ye yon nu gbo vi dale ye ma wa yon nu de gbon bigbo wiwe dale Amo, to ho gbe etan me. To gbe gbon etan me. Sa hidri e yinu koto etan le po gya. Ayin do mon kunje nwe don te go. Dibye, we na ye mo tun bi gbo pita po joga nu po tan. Bo ye so nwe do. Ye bo agba nu fi kun lo tan. Po so nye gbe tan un vina. A uji ye. Ye so ponu Ye so poni wwa. Ye ton do. Ye ko nono e jesu. We ye so bo ye so jago. Do ye ko tu po jesu po. Nungbo. Ye o tu po jesu po bi akanywen. O kwe le po. De pita. Ko tu po jesu po. E ma do tu bi bo to jirene mene. E ma tindo ku wolo jirene mene. E ma tindo a dogbo ne. E matin do a ni khu tu so we tu we so metan. Po pa gbe ton po. Po do li le ton po. E bo agba to we nenu. We na me de swa da we pita do le. Ye. A ti po jesu po mi mo we. E do lala. Nye ma yon me de bon jesu dali. Nye po po ma yon me de ba. E di do di vie. E no po jesu po po mo hulen ga. Chobo ema do tumbi kwa to kwenye nu. Nwe zombo anado mwondo. Kwenye na ye kwa mo bigbo uwe ikpo godo. Ni ule na mo huhulo yi. Tumbi kwa huhulo. E godo bigbo uwe kwa uwa miji. Amo. Mi unko me. Do mo miti ndo kwenye ga miton. Yi vive kwe. Ale nuwe ma miton je ilo me niye. Na mkweta yi mo voji jia uwe yi. Shikba. Ana gbe de donu kan na jesu gbe ko de na oto le ye ewe tonu gbo tu eme o ho to we lowe nu gbo ye ma ya yin ho ton ye dode le yen kristi ma ya yin ho ton do po ga do din mo le ye ewe da yen to ye me ye wu le to yen me na ye ni do mo ten do yin do po mo li le we gbe to yin mo le we le to mi ule me. Dide nye, jesu to ye me do, po ye oto to nye me. Na ye ni do si gano, po do ye po.
podo na ihon ling do yi se domo yewe otowe do nye jesu hola ene basi nwe na ye tun bigbo de etin do lodi de ko note bo etin do lewe e godo etin do kiko we ha meton e godo ware we ha meton podo hin wa do na e ma do gan se bigbo ijijo so gba sai ton me finewe ye jagbonbo in vi vote gbogbo we so wa yeji divie yin do ye do ado bi gbogbo ye do degbe do chokalego e ma na bua re tena tukra lo amo do je me divie yesu o hi ato nuko to ju leto sinu ko me wa vi beto fi divie e me da ni wa do degbe peter ni wa che o degbe do to nuko yi ton we na so down kabi e te ya che de deme mi basi nwe mi basi elodo e do ho gbopo un lo bo so do wo we ti ho na ye bo ye so mo e ma e do gbonde gbe di do dale e ne basi wa lo po adokun do po to bi gbo we nu o bi gbo we na gba si do gba sami to wa de gbe di do a mo tun bi gbo o po to a che po wa do bi gbo po tun bi gbo ton ye wa mo do mo mele yo no kwa jesu Sam Hidri Rosu Gaji Emon kunje godo yo ti po Jesu po ti gba hu gan ne ye mo bi gbo we ga ma ye mo hu won lo yi ye ngi go po tun bi gbo po do gbo bi wo we dali nu do po rawe pa gbodo po na Yesu ga te gbe pa gbo kun re gan ton pa gbo le we ton pa gbo titin do wa lo wi we ton podo pagbe hu won so anga o meton in ni na hlami the day 18 la ye ko juwa ile po yo me so tin to aganun le po yo me so han e okuno mi to jiwo ye we na yiro le ga ene basi due yin agri je hin wa do gbon yin ko e ton da we na mi to debison wa bo so pon nu atan de mi na bre po to go tita tenon gri gri si me de clan do vo yin ko jesu to me aweto pipe ko titun bigbo na yin ko jesu ton atonto ado bigbo titun bigbo ko ki gome gbogbo jesu dali titan teno grigri si me de clan do fo to yin ko jesu to me wa lo tene a foto foto nu kwa weto me wa la apostle letter ten a foto foto nu kwa weto sigba do sigba do e ma do gba pe sahidi die we to ho do mo sigba e ma do gba pe to gbe to le me inukan ba mi gbo mi ni to buna yesusu do son e pe yi mi ni goko na ye divie do ye so ha bo do ho to onyi e me hala me de pepe pablo afo ko ri awe to ko ri awe to ye so yo ye bo do sena ye do ye so do ho lala lala lala lala blo ka vi ko me to onyi jesu to me bede pablo yeda mi siga pon me sigba e me o me pipo mi to ni jesu si n ko me yedo mi siga pon me to moses si n ko me abraham to fle a siga pon me to yin ko abraham to me na gbe tole bo ye we ga ho ton le jeremiah le ko isaiah le ko to fle ma ezekiel le to fle mi siga pon to yin ko ye we ga le to me yin kan so mi siga pon me to yin ko jiwo ye we to me ti gba mi ma doda po me to yin ko jesu e lo to me sahiri bi amon kun yego bi ase nu e do ehe wa yin zanu won de ko de to le mi me ko de to le gbe dai do po lo de so le su gaga su e no te na ho do po ne lo de ji ho no te do abraham do po to kan ma si gan ba si ma te do na we mo hore gan ma so tin to me de bo de ko gbe de bo ye na mi jo je na do do ye we ko to me de bo si yi ko me adabo to yi ko jesu to jo kere me mi ni ma do be mi he ga mi to le gu ni e
nado mede koko mara mo renga yin do ado mi ma do ho bo pon me to yin ko jesu e lo to me nwezo mo do a fe to ko e wero ko to me si gba peter po johanu po gboran bo do hanra ye do mo eyin ejiro to nukun jiwo yawe to me na do se me mi do mi yi se ne na do se mi to hu jiwo yawe to mi ne po to ha mi to mi ne po po fe to ko to me de vie e do na mi ule ma so gan no ma do onuhe mi ko mo bo so se ene basi mede kana do voye ton bo so no to te no gri gri do nu de pe pe budo na me wa ya nu de pe pe basi ya mezizi eto kabi ya sana me kabi nu de ko yi gan pa me be me do nu de pe pe de ba ho me ke eto de do me de yen de do ko mo to ye ho do bo to me pon to yi ko jesu to me pa wa we to a we to pe pe ko si tun bi gbo to yi ko jesu to me a mo fi pe ko ho ne vive beto de si ga tin do tun bi gbo to je de me ye da yo aze o badeji bo wa ze dra do ga pa me bo onu e basi to ali ho bi bo de ho dai ye mane do mo tun bo to ye wa yi do mo o tun pe to ta si eto gbe ma monukun je e ba si o te me gande me mi te tu egbe e to atechi do huhun de ko ti ayi me bo iwa gbe o me bo ase dran do ga pa me po me gbe po do ni bi o so po me awo me tin do tun bi gbo da ile yesi gan di ai ha eto din vie bo ra che nu bible to fe gbe do na ko me ken do me to eto le do e me do jo do ma do pin to ne mi wa le bra na mi bo ye ma do te po ti te po na do si eta ne mi wa le bra na mi bo gbe to mo kan to le ye tin do tun bi gbo to je ju wa isi gba tun bi gbo to ma pe ko na e tun bi gbo ye to na ko pe na we to do nu de pe pe de na inu na jo ni a do tu we so me ni a nyu e do ni ko de fo de ma tin to me de fo de pe pe go e si ga kun le me ga bo agbe poto division wi wa to teme ni do ajogbe so division kon e de ta do mo martin don we bio na do do ye o christito de so le agbe poto gbe to division do polo me poto la me to le adagbo la me to le adawa do me ji to le na te kon na do do ye na bia nu kun na we si gba yin do wa je do te de ho me ke to do me to to le to dindin bo ye na pon we bo ana do kenu bo dodo mo ye ma si ga so ki alo ye eba e be do tun bi gbo to edi tin do ate ma tin do fi pe ko azayo ye do poropo tun bi gbo na wa na we ku mo ro yo yo na we do go ani hu yo yo na tu we so me tu e go na ga to jesu I ko me e ye do ta e ho me to pon mi to me ke di wi o me vile to wi o me college le ye de ato agayi do mo we ara to fifa do si gba to bigbo me na yen lo de to agayi do mo we mi o jiji to na so to yi do nu kan do ga to jesu yin ko me de azatu we de do mo we hu won to na yin po do we po de azatu we te do mo we tun bigbo to na go na we do de azatu nu kan yin do mo we ani hu to we ga si tu we so me e na no do ga to jesu si yin ko me pipe ko tun bi gbo to to yin ko jesu to me ene to e so mo yi do ra mi do mo wa lo tene si aso afo e to ko atonu ku ene to me gban ewo lopo to afo gban ewo lopo to me dinbi e to deho dinbi e kuna pa budo na me ye to boyi na hola afanu me to wele na dono yi tun bi gbo le po
dobe o ho to we pe ye ko moto afo wi atonto mi mo do ye do tun bigbo nadi eh ya o so ki agbugbo we ton to beza e ton me utu ye wa ho de do ji we ori de to mu kan e ma do tun bigbo pe bi pe o bi o le po pa fo e ton gba e na do po to me gba e na do po to e do we na ye ho de o ho he me ye pito wa gigi yo me po so go na bigbo wiwe yo me po so go na bigbo wiwe ko di do itan de mbie e me do ni do de gbogbo to de gbo mo de mbie ye so wa te ye so yi to bigbo do do ho jiwe otan atonto adogbo me tun bigbo ton de pipe kona egbon jesu dali ado bigbo de etin to e gigo do gbon jesu dali ye ni bopon wera we jo anton ta wi ene jo ta wi ene afo to wi awe to me do nugbo nugbo we yen do hran mi yin do do hole ko de nanu ponto aposo le popo so yi oko lo bo yi do ye deji de do do bo yi do se do ko po mi ton me me sun le lo ko ko de bi se wa to le me me yan le do ko ko de bi se wa to o vi jonja le de pe le yan nu opuri le podo me ko yin nu kan to me me ko to mi me le me na yi do deji bodo to nu e do nu gbo nu gbo yen do hola mi mehe yi mi se nyonu de sa yi mi se azon he nyewa we ewo na waga azon lo we ewo na waga nyonu lo azon lo we ewo nyonu lo suna waga ni cheto e ta yi do mo opolo poto mi adaton me ana wa to Jesu si yi kome azo e so kuro huwe hele we e na wa na nye yi o toche de utu e do ye na wa yi da Jesu do nwe ana wa nlo janwe nwe kuno do aso gan wa nlo e na na huwe we na do wa nlo e ma di kena o kweto ni jayi do jayi gba to gbeza to me to Jesu yi kome yin do ayin ma do ganan dai a ma so yin ma do ganan ba yin do ayin butono dai a ma so yin butono bibi e ba to Jesu yi kome yen so ga un do yen so ga yen na bai yen morun ran so ba si nibo ihe lo do to gbeza to me to won do mi ton de me mi te to Jesu yi kome mi wa ho gwa ton ton me de bi e o ho gwa ton ton adade ona me do gbon oyin ko Jesu ton me gbon de bi so wa to le dai gbon de bi so wa to dari mi le wa de bi so wa to ma e si na jona Peter e do kwa jona o Johanu e ma do fi divie mi do pala Matthew loku ko yo me ho le poton yo me so ai wa de bi so to kweton ye le ma do fi te gbe ye we da we sun lo to ko gbe ye we na we yan lo to gan iho lo me to gbe ni do e ma jogbon dali to jogbon dali mi to to won to de me mi te e ma na jo si gba e na jo nado mi o lewe yo me jiwe oto le da gan iho egbe to e la sando kodo po mi to le na gigo eto podo na gbigba gunga to Jesu yi kome mi na so ble lo aton pon to e gro tita did the na da di ona me to yi ko Jesu to me awe to o de hiho matin o se me jije to yi ko Jesu to me atonto
Ero bibua wa dadiona meton. Dok bon yi ko jesu tome. Tita. Mi ye kodo. Ate ye kodo. Mi ume kodo kodo ye kodo. O jorje do kwe kwe miti do. Na dadiona me. Mwe zobo mi do ye kodo. Mwa walo ta ton tome. Afueton. Oko. Ego do koto. O walo ta ton. Afueton ko ego do koto. Mine vojo. Na ene utuhe, na yeni diyomi, nwezo bado ye hodo, na nido motendo, ma ogbe, mi maso gbeto le de. Na yesi ye hodo edo ate, ye nepon, yeso nepon bon, nwezi ye wado na edali, bo ye do jo na do nevojo, ye do jo na do leko, yeso do jo na do endi diyo, na do endi diyo ba edo mo, mitu aliko eji bonda yi, Mina diyo ali mito ando nevo joteme. Bo ye uwe au nado di diyo wa kristi. Meloko dea zedwa gato nuko eto. Kedi okuno preganto. Edo mi nevo jo. Na ene otu na yeniso diyo mi. Na yenido susu nina do mito se. Hea dogbo edo. Nwe yese. Bo ye ise ta ya eto bo ise do kuno me. Nina do mito le kwa ena susu son gbeza mito me. Nyindo e jura nyindo ete we eze me na mi. Nina do eto ko iki kanda yi do weme. Bo denvye, nina do lo le poko yi zato nukon ukuno to. Wena ye, nevo jo ye diyo do kristi me. Bo kristi me, bo ye bo kulega. Nina do eto le pono susu se so wegbo lo me. Nina do eto na yi di dese. Se so nukon jiwo ye ugbeno to. Je ma so flinu je, nina do eto le go bag. Bo dali ye eto lala. Nya so nevo jo, bo diyo lo nubo. Nina do to wele su, na so su su se. Ye ma so flenu je ye goba. We na o je a umi miyoto na wa so okuno de. Wa. Bo hiya dobo gbetole. E na hiya umi o wana ye. Ye ma to kuku bo to ima do gande e yido da iba. Ye na ime kukpe di de te da yi. Bo mas yi de chikba divye. Wene ga okulu no ton. Na wa. Po do a umi miyoko. Hona ye. Afo eto kwa ton nukun lopo ton. Kwa ton nukun lopo ton. Edo na mi to fido mo. Edo. Ete edo na mi. Edo wene na jiwo ya weze ovi. Eto tite. Mi ule wewe dewe. Edo e rana. Krisi mi lewe do rani do dona mi. Dona mele ka anje son yina do se. Dona jona mena nyina do ton son nyina do de mi wale po me po gana dona na hrengan e yan ri ha mi ton ton na do di oko na do po do po mi ton le ton nyina do mi ton le ton nyina do mi ton le me nweze me na do leko ana leko na i hatowe son nwe ano yin wana da i me ana le hatowe se son nwe ano do jiro na da i le po me Yesu aso de hatu se son bo ana do godo onwe ano tin do ko me hun to me da ile po ana di ai hatu we otun to we ojo to we wayina to we po ni ne to ile po ana di oko na ye se son nwe ano ni wana da ile po me nwe no wa da ile ma so to ye basiba onwe no do jo na da ile ma so tin do jo na ye ba O nuhe de no sedo kisi. Nuhe ya yonton de no zialo do me da yi. Masoto momba iba. O nule ko gbonvo po do mi po dinvye. Son gbegbe de yonko mo voji. Onko leko son yina do me. Mo leko do hulenga to de. Nuhe zombo mi do ye hodo nye. Nuhe mitin do nuhe misoti do jodo me gwe to kere ye hodo to. Pwa wa we to to ho gwa We toglo. Me a sokpon. Di ko de. Ma ti se me je. To yin ko jesu to me. Yin do mi ko de. Mi ma ti ndo a ipi pa do. Mi to yin a do de waba. Yin a do mi ton le poko su su se. Ma wa do do le poko. Yin ki kolo we. E ko so na mi do do e ton. Mo mi so to gbe no. Po bi basi wi wa mi ton le po. To do do do po le me. Yen do mi wa na do kode. Mi ma na wa de ho gbe. Ke de okuno. On so wa fi mo. Jale.
do nyina nye nyina do hokoro die mo nwe ma jedo ma to bi basi un so to nu lo bo basi yin do wa to de hodo mo bo to hodo palo le ne me yin do ne lo wa jijo to e be amati to de hoteme nwe do te we no mo amati do yin do ade ujo nyina do to e ha to e me ayo so yin do kuno ma se gbeto we ya ka nyu e do mo a wa nu kon ji wo ye gbeno ton kedi nu dida yo yo to Christi Jesu me nu huwo ton le poko juwa yi onu le po elesun yo yo ba so wa nu kon okuru na ton to o fi pa me don dope na we nu o fri go wa to gbeza che me o ton un dope na we na nu okunrin gan bo yi ba si to gbeza che me o kuro dope na we na dodo to we didok ya bi basi dodo ton e ma e dogbon bi basi cheton dali ti gba dogbon jomion to we do pokere dali to do jiwo ye we jomion to we dodo jiwo ye we ton to Christi Jesu me ko so onami na Christi ton hutu nu e zo bon do wanu kon mi ton die bo ara so ko de de ato de ho ato ho de ho Martin nyina do wi wa seme jije wa do de ko to yin ko Jesu to me Joan ti tan taton a fo to konu ku lo po to Joan taton Joan ti tan taton a fo to konu ku aton to me me sunu yin do ai ha mi to ma gbo we do mi be ti ko ya mi a fo konu ku we to onu de pe pe mi kan bi o mi mo yi to ede Na mi nyi o se ton wutu bo so to nu ke we gbe to de matin na mi na do mi to zonin zin to bi gbo me bo so to zonin zin to o ho e na mi me e do nu de pepe e mi na ka bi o to esi onu de pepe e mi ka bi o mi mo yi to ede na mi nyi o se ton wutu bo so to mu ke yin jijiro to mu kun eton le mewa ji ho ye we na na do poro po mi ton tun bi gbo mo nkan ga to jesu yin ko me atonton to fi atonton bi o pipon vi ba si adodio na me do gbon yin ko jesu ton dale vi bi ba si adadio na me ton do gbon yin ko jesu ton me ni ko ene gbe pe ohun tin do to egbe ena di ogbeza to ga to Jesu in come lo mu lesin we ta wi awe afo eto titan e do na mi to fi do mo memesun ye memesunu memeyanu to we yin mo division wa to le memesun division wa to yanu le e do ne wutu nye yi le bra no jiwo ye to le do fe mi memesun me division wa to gbon le bra nu meme sunu jiwo ton dare mi si na bai basi meme sunu emi do mi ni yi agbasa mi ton do basi abosanu ogbena wewe aloke yi ra jiwo ye we ke yin sinsin mi ton bi gbona bo pa fo ton we ton me afo awe ton podo mi yin me kan do po hanra ayon ayon ebro se gba mi ni yin me dia dana gbon hin je yoyo ai ha mi tonton dali na mi ni do mo dona nu o do jiwo ton re yan aloke yi bo so so gbe ne yin o do jiwo ton na hin e pe to gbe za mi ton le po me to Jesu in come mi ba to fi bo don bo to le le pe gbe ta o gbe to se gba Minato zone zinto ali ko bibolo wenwena ayi mado gano kuhuno kuno otona na wepe ko wena matindo kuhuno basa meton kuhuno swa gao me na wa bona hen gowe bona se wedo bona hen wedo zizoni bona do hwezo te grigri te no grigri ton to jiro kwa li kuhuno ton po jiga to jesu inko me tenvye yin do mi tin do adadio adadidio do gbon yin ko o do gbon yin ko kabi to yin ko okuna hunrin ga to mi ton Jesu ton me etewe ze me na mi
Eze me tita. Do mi yi a da di yon na son yin a donon yin yin do biyo hulen ga teme. Son yin a donon yin do biyo hulen ga me. Mi ma sota ikpa yin a doz wa. Mi ta ikpa mi de godo mo. Hulen ga to to gweza mi to men no tu ikbe. Bo son he mi na do yi di doki ato. E yin gweza hulen ga ton. A we to. E de ta nan do mo. Gweza ho o ton ti to swa me do biyo gweye yo me. O gweye yo di. Wè so ba si nwè yin vive, nwè duka, to gbeza mi to men di. A ton to, ba yi so kani mong bè nou do biyo mede kanu jeme. Vivo. So kani mong bè nou, don nwè yon gbe to de, de a matin do hulon de nan do, de a sabo jede. A dadyo nan mi ba yi do mong, nwè yin vive to gbeza mi to men. E neto, ba yi so swa wutu zon men, do biyo kangani don men. Ni do ajazon bo yazon jeto awutu zoto le ko nan buson gbezantu me huwon na iteme gangani no na wana we gato jesus si yin ko me atonto so mai se me bi o yi se me adadio na me ko iteme den vie mai se ko juwai atin do teni no yi se ton se huwon yi se ton teno gbigbe yi se ton to ku no me kiro ko to so ma do osi ma do yi se me do bi o si se yi si ti do me to me jo to na se we do do inu gbona ya yin do pona to as o do me jo to na se we do inu gbona ayun edo mo a ma yin do pona de we ya ne do ayin do pona do abai nu ko do mo nu we yin so he me to to we de do ma si ganjo we do mo yin ma so gbo we dai pon jiwe so ti do fle we le ponu na we e mo nu kun je nu popogo e so yun nu popoga e so se hodi do de do atele epo de amayin do pona dewe na do ti ko do epo go le epo nu e na we do inu gbona to go le epo nga to jesu yin ko me ti an we to son to di do matin do me do bi to di do me a to ti do matin do ma so po go za to me ba nu e ane do to di do ma si kan ba se ma do ku ron do ba se ma si gan ti do adokun na do ba si a do to di o din vie ena nawe hudo matindo to le epo gato jesu yin ko me ti aton to adadio na me eze me do mo son ma do hulon teme do bi o hulon teme ti ene to ara to son no tun do te do bi o gandudu me ara tin do gandudu ndo yen ara tin do gandudu mo we e me do a to yi bo do mo unje tun do te ko de na mi unje tun do te ye ko tun do te na dewe to jesu yin ko me Numbo de go. Na tiene to me wa endo mo gandudu. Ana yin awon gba to. Ana so wo ga awon gba to. Awoto. Do so agba gbo me do bi o si se na yin me. Nu de pe yin agba gbo to gbeza to me. Awale po yin agba gbo to gbeza to le po susu se so gbeza to me to egbe. So vo je je me. Ti wulo ko to do je ki go te me. Okuna he di na we. Okuna gokko fu ti okuna. Ena gowe ena igi gofla undo ena gokofu tu ebo goye fula na we sami sisa na tachi kofu chi eso gofla kon igbe be ye do fina ya game towe na kofu towe na gbasa towe ayendo tindo pikpik oto mpopo me gigo na do gofla game towe ko so din vie we are we to ton ba vivi basi me do vivi basi me onu de amodo egro bi basi to jire juwa ida ile epo me da ho jomi oto na wa gbeza to yi kuran da ho na wa gbeza to me atun bi bo da ho gbeza to me do yi se da ho to gbeza to me da ho vivi bi basi ton to wa le epo to gbeza to me na we ga to jesu si yi ko me na de we e na jo na we to kwe do to me ena jo to agon to e a ji ena jo to deviso to me ena jo to tito jagbon to me ena jo to deviso wa to gbe ena jo to we pa to me ji jagbonu ta wa le po me ena jo na we to pa bie fi atoko gan le po na jo to pri yorun le ton si deviso wa me Elajo. Ah, man, I saw him and I could die in Daiba.
ayin gbe to yo yo division wa to yo yo nyonu yo yo division wa to jonja yo yo yibo tota to yi ko jesu okuran to me ni se di kemi ni chite lo geji de vie chite lo geji de vie di kemi de ho na okuran to de me mo ku je go do nu le po de ado egbe de abi egbe to yi ko jesu to me naini ne hrawe to deme amaya gbagboro to deme to suwo le me amaya gbagboro o je juwai ni ko juwai o azayo yo ko be podo we podo denbie do na okuru na jesa na mi to hode na le mo hugun yi na de ndi diada gbogbo yin ko jesu ton dare na division da hoye yin ko kuna ton do jo na na o kuna de basido na nu po to apostle le ye wa susu gbogbo jo mi o kuro bi gbo we ton dare o kuna ye lo suna ede ye kra ede do fo adade ona me do gbon yin ko jesu ton dare na division mi ma si gatin do ta ton do division me ma ti adade ona me adade ona me adokun to yin ko jesu ton me ke onu to we ndo na we do bo gbogbo ma wo de basiga n wa bo se po dewe di akan dewe bojo dewe brebu onu le po na do sen ji wo ye we to nu gbo po bigbo bigbo ko me to jijiro ko me agreje me do gbon yi ko jesu ton dare we na mi to de o division wa we na mi to division agreje agreje ana jagri to wa ko gbo sen to ton le poji to sole poji a ente no gri no to me declaro vo tu eme to se to me declaro vo eme da yin de we kan to do vo to gbe bu ma si gan kan de we do vo to so de ja te no gri si me declaro do vo te no gri si me declaro do vo bo yin ko pi pe no ta e di peter so gbe ne gbe eyin pentecostia san gbe e mo tun bi gboyi e se tun bi gbo pipe kona meton e me na jire horo gridator me de crando photon pipe kona me sin tun bi gbo ana khode ko pe na me sin tun bi gbo to pe poponu division wa to bo wa bi baptize bo ngi go to bi gbo we me e te o tu adoro ga mehen do te na dewe be e mo jedo ani mo nu isa o lonton le so gbe to gbe san tu me to as an pentecost of way crisi ko su a kholo okuno ma do jro bi gbo wiwe to gbe san mi to me na mi do gbon te do wa su kanu do ado bi gbo po do ko pe na me sin tun bi gbo po ba te bi gbo wiwe mi ma si gan ton e ya za mi ton e re yi gan me mi ton e tun bi bo ti ego pe ko to gbo jesu azo wa nte we mi le suna wa ga je do azo so kro ga mo di azo e kro ga mo to gbo mi ton le ko mi na wa azo e kro ga mo le ko to division wa mi ton le ko me o kro na na mi pe ko jo mi oloti ayi me na mi gba tem bi gbo weton so tin to te na mi ko de bo ta wa yo nko kuna ton e na basi bo na na ya logo e na pe ko na we e na na ya logo ko de o ko na na we huno o ko na ga huno na we o ko na so wanu na we adade ora metin do gbon yin ko jesu ton me
gbọn devisa wa tọ tọ dali adadi ọran mi do gbọn yin ko jesu tọ dali mi na lo do ye o.

0: Tɔ miwo le dɔmɔ nue ahemi na do yi anago ara mi do yi nlɔ to jesu si nkɔ me o tɔ mi to kpɛna o do akosi ɔdɛ mi tɔ jesu nkɔ me miwo de te ni tse devo joe koto na o jarebo si anyi mi pipo akɔlu awetɔ. O tawe afueto tiene afueto tiene mi jona po o jio to pom bo do ho e basi bo uga o gbe tita to exam ete to division men pipon e ba je to tita mo la lo se ho jio to ehe ma so en bi betita na division wa to eto susu mi gole na mi to ho dole won wa nu ga ti ta sin dogbo fi awa nu je fi de pere mi te mu de pere so wa mi te jiwe ya we na yi we do je aga ele na he honu kome to we ana mo hola nu ko to jesu ni kome jo na na ho wa ni hu to we Bwa na son note. Din de to Jesu yi kome. E na gan. Ayato yi. Bo ana son nenu da gan. Ko siso siso po ga to Jesu yi kome. Yeni wadu. Bo akonwa we to ta we. Afwe to chiene. Ezo wajo. We na ye ko he ye yi go do don. We Elijah dohle Elisha do mo Bion we notena je gbele we ko gbedo bio ofi Elisha we de gbedo ni bio yenu apo gbeto basi otale gbeto de basi jodo menu bede ko wa wa ito na to gbo ito podo na yon gbe bo tin do kan dai yin do ho gbe yin do bio bi ase jesu e su a ho le poto na jo ko su a ho le poto e tewe ze me na yin na e su a ho nwe de bi basi do wele ga che sita me to wele ga to sita me ga e ne to bio jesu ko su mo popo si aho we jwe bio le po na le weto we na wala wi weto we ene otu bio jesu ko su aho popo na ho lo loto ni do wa o pesanto me ene otu bio jesu ko su aho popo to na lu le po de adona ti do lo fun aso en gbo ene otu bio jesu ko su aho mo popo to do satani mana iko gona meto gbezantu eton ka vi ko gona me gbezantu eton satani ma de donu ko modo ya sana kwe na do jesu osu aho nu popo ton bio okuran matedo jesu osu aho nu popo ton na we e so basi ali ho na we na do jero me e so basi ali ho gbo do nu so ali do me de martin mo we ho o se kri se kri martin ta li ho leji mo asi de martin ta li ene leji mo elano o moto mayi ka bi eja ta li ji lala o e ko gba si ali ko e ya li wo nu popo be po na do e ko gba si ali do te na wo tu na do jero me e ne o tu bio jesu ko so ahun popo ton e jo mi ode ye da do ti o to gbe me le popo ti ayi me e ne o tu bio jesu ko so ahun popo ton ni do wa bo hen me bo hen wa ina jiwo ton wa de we e ne o tu bio jesu ko su popo si ahun onu le po aje o le to gbe me podo na division wa to we e le o tu bio podo elisha ye do na elisha do bio ma je na do ala te na ye do elisha do kereji na gbe to susu ye na ye do na ye do bio onu e na ne nu gbo ji wo ye elisha to kede ti gba abraham lo tin do joje do po lo abraham e te we ara kan bio Sodom po gomola po o po gindan Sodom po gomola po ye te o to gbeto to nyira kan bo gopo nyira wa po Abraham tun do George Gamena do pio. Abraham so do se po jiwe oro to jiwe. Yin do amu gbeto dodorun kan di awo to ayigba loji. Be ye ma diga wa ye we. E ma to mu debo de pio mo ne de mo. Ejiro do fi wura. Po do ti o mesedo po jona me po. Do to gbogun mo ya ko sodo mu ko tan ji. Je do mo Abraham nu e bi ate de. Yin do e mo gbeto kan di awo to fi ne bo dodorun. Ona ko e do gbe o kan le do o gban lo yin de mi do ko lo yin de mi adu awo lo Abraham ni do yin de mo jiwe ona do mo gbe to awo bo yin do don to gbo so do mu ko kuma ko to me gbe e do ale ote e la o ki kan bi o ba ki kan bi o dai ne te na we no na jiwe ye we jona va israeli keri to ko o israeli ko blebu sudo na ye ko yale ko gbigbe bo ivodun si second bo inu gbigbe wa le po me ye tre bo no mo je lo subo ta do na mo che do mo mo che bo jo mi do po di ke ma pe po do akota ye le po mo te so do se po je o bo na do bi onu so je o ye o si do bo bi bi o na wi wo la wa da se o me gina to go e to utu je o do mo mo che bi akayun nu do po ona so po mu be po do ye po kere bo na iye kere do ba si otogbo dahode de na do do mo otogbo isre to ile po na suku e tondo beto susu to ojo ede to chokede me me de to re ye na do che jan bi ye ki kan bi ra ide chokere ye na do e ma yin na eh on do ade mi na iye me do ba me daho bo na otogbo daho bo na he pa gbe di ako na Abraham dai lo ana wa he ne di to yen me e ma yin ajiwe we si gba mo se gbe mo do yen ma to bi bi o juro ki ko me de tan lala na yen ka ke ko ko do je po ka bi na si je po o fi che le po ti gba o to o ya to gbo brebu lo jare ye nyira mo ye ju ago igodo ye ko gbo ye to bi wa to le men e ma nyira to bo gba o jona ye bo jiwe ye we ene ba si nwe mo che o bi o to we to nu ho kan bi o wa yesu gbe to de to e gbe e te we inu e bi o ate Joshua eyan ogbe mo che ton ganji de sando de so yon we mo se bi o to we tonu to we o Joshua ton me Joshua ayo su do je je mo a to to ga me den vie na do bi o mu mo Joshua wa do mo okuno ye ti to awon enu kon na do ye awon gba to na to gbo to Israel a ka so do le mi do fide pope de zia fo papa che na to afo do je lo fine lo we ana na han mi bo oh we ka to do yi de bi o bo do ho yi bo so lo bi bi o de bi do o ko le no te to fi de te na do ti do hin ho do pali awon de fun te lo ene o kelebi so agbose po kalebi so ti do kan bi o ka bi o bi o to kede e wa do pe o so he lo de to bi bi o to bi si na mi hu ho to ko ti do me o pe de to talami de o pe to de voye la inu kun to pon mi bo dodo mo karabi be ko du asan to na fi joja de godo lawo le a ko su so pe le po le po bo du asan to na golo to to le e de la lawo o ju o wo po to gadi do po to mu mi ji pe po na do yi so e lo bi amo ye a wa nu kan je wo ye we tan ye a gba lo te na o tutun to we bo era dwalo te na we bi aso te ga ana won ji do gbo wo do yo su to dale we bi ate ya do mu bi o ana won ji o vi to akota to go ana won ji yin do ato nu bi o e do gbo to gbo to dale yin do wa to gun bi o wa n do ran me me to ho do agodo to go logo ana ti to cheche na yo me to ho agodo do nkan to e to lego o to ga e to me in to ga to lo to Abraham na ko wa mo bo wa do so de ru ko mola o to nyaka o yo gbe bawo si gba e to nu bi o e ta bi o ye te to ta lorun bi a bi o do mo je ni hu mele po le po ni va mele po ko sudo bo ye na mo pe suna me na po mu e ba ti ete me we me ba yi to gbo yin do nde nyina mi lo su wa tin do jo do me na nu e to yin na do to me de a do wa ko nde e do bi o Jesu do mo bi o ena so ni na hala mi ti mi na so mo mi ho ho ye na so hu hala mi e de benukon ko ya lo pe yogo se po division to fifo e do so me do ni ma bio ni de popo mi gba e do bio ni de popo di ato bibi o to to yin ko te me e ne we e na wa na ni aye wo ya pe wa di do na mi e na do elisha to kede e na do do fo ko to kede ro de popo nu to afonu emi ko so wa de bi bio e na so ni na hola we bo fun mo ko Adona biyo hu gan ade akono biyo mu do dai Adona so ko de hu gan do ten de mi ara ko de do je dai ne te to egbe mi to pipon wa nu ze o je titan si nu ya lo wa to gbeme dai go o de bi so ko bo kan biyo mu eyin ra wa na we wo po eyin do se mi sonu kan to we biyo na ye do we Genvie, Elisha so do mo. Nye vewe, nwe bion te die mo nye vewe. Ndo vegbe na we. Ndo vewe. Bo, mi ma nye da we. Big bo to we tonde, ni ti to jie. E te zo mo Elisha. Do jio nye da we kukwa na ton. To big bo Elisha, Elisha tonji, e me na do igo. Eme na do ido igo. Eme na do ido yon nye yin me gaga. Fiyo bote de benje. Pon we siga wa de vie. Pon we yin yin. Ejo. Hugo lo. So lija de. Do de lija. Si hugo ni do hen. Do tin do ale. Do yi hu wo la to. To bo. To de me eton son. Akota eton. Nando. O jekun do ale te. Na hwe ato sun chile poto devizo e lija ato hwenu. Hwene sa abon deho. Ojiku waja. Do ojie. Si senye je bon to so leko wa. Ede mwene wenjyo ma. Yinde kufe wa ti. Yinde tokla de ti. Yinde muji jode ti. Bo yi vasu do de iteme to tome nito me. Onjire nye duwa uwe hu hono. De ye tindo ton. Do ji huwe we. Na lo mwa dobi bo. E lija. Onye de hode kope nu yindu anotebe le to ahabu si nukon. Buwano dodomo jiku manati. Ahu manajete. Kere di okoche de ndo. Adobi bo di atinde mwongkoton. Nyejo nye buwa we humono di atinde yenton. Duwe de ente nye. Do bigbo. Nido uwa bezan che ji. To jedo awwe ton ji. Nado tinde nyejo awwe. Adobi bo ton. Do we na biali si ye we gale po ye da kwa miyo ni jete. Si ba miyo de ma jete. Ye wa wa. Bo adomo. De do ino miye do kona ye we de miyo senle. Bo ye we mito maso si yo de miton. E ne tu mi goda pa lo po. Bo ye lija. Me ye wa. Bo aso abo a ba jira do. De a do jira ba okuno ton do. Bo abase ele po. Po do o nye po tu wese me po. Do moto jereme do dia do ta bare jirado abasi credit ho jiwo ye we ton to jereme onjo yen do awe eyin oyun e po do mu mo jenu me de ye ti do de ini na gbo gbo da nu e elisha de tananie de wa adu agbale bo basi hun le po bo wa ko de lo do ku na he tu we so me pe yopo le ton le po do un ko basi le po kere di okoto we o mule po diano wale elija elisha e kono o ganche anon basi kere di okot jiwa oton unso jiro teno gligri nu moko de ye wado unjiro teno gligri to dia basi do nye dwa uwe kono dia moye mire ton na yesu ni moiga doye dodo oto jiwa ton lome bo wako de ema o yi game bo miyala nungbo wado nungbo Undo, bon dali nye su beto Elisha ton. Do na do tin do miyo nye do awe vofo ton. Nindo wa igba lo ji, podo to kwenye tonu. To devizyon che bi basi me, ene tu, nye do awa kia Elisha do mo. Dike na nye do awe, huwa bigbo to e ton. Jewo yo toni kondo beza che ji. Ala mo nkun jego. To bigbo jiwo yo ton, to beto me. E nye, eye, gbogbo lo wa e na do Yahweh. You know, better. Now we are not doing any better, though, but he better out with the poor. If I be gigot down with the bone, which is now who went on. You yet do out with who won the band of people, Dali. You yet do out with the bone. Oh, so he had a man of big but you out on Poto, big but you out on G. You know, men and who but Jesu Dali, the polar Jesu. I had a more. I have to do your doorway. I'm at the guy now, your doorway, Teddy Dickavi, a great who wait on. As the guy, you can do your doorway too. As on Jack, what's on your top woman? Where's them and the woman your doorway? Who won't be but wait on? Who won't your doorway on? I don't be on your doorway on. Or to be both the GDB may go to go. Though you say, see your doorway little Bazache G. It's when any other job. Well, me na do wa nu se direti ta o gbo meton de wa mitego. Me na ma nu aton, onu aton. Zo jiji na do fio ana e to godo yo ko me do jimi ona jiko yawe. Awe to ene o tu ye ni bo si gam ko pri basi to ko do ba crisis so jiwe o de po. Atonto dona Bodo ale mo yi to le hu gan eyi dogbo eyi pome de jiwo ya wede e ba ile mo fifi ogu ana de godo wo po mi de jimi ona jiwo ya we mi to elisha zan keri ohia keri apaje e ma yin opo de dogbo to mo Shiba de vole so a wa to godo Elisha ton Jesu Christi le o e so wa to ale me yo me bo wa do mo e wo me yi mi se azo yen wa azo le we wo na wa ga po do azo so ko ga de yen wa le we yen na wa na de yen ko do mi de bo yo to te de utu a ma te jo ati nu gba si bo do ale te na de we Elisha ti wenu ton Ase gan de do nu kon. Mo ara so de do nu kon lo ga to Jesu si yi kon me. Den. Fi fo ala po to godo Elisha. E tin do nu de de ko to wa to alorun dai. E ko igbe to de mo nu kon je ogrele hogo to we to nu. Wo le na ye do ogrele. E ko yi on wi wa gbero po po ton to Elisha si wonu de mi ro po po ingrele to le lai gre to le gbe bonaza ani po do ajime po na ye de do wazo bo ye na je den to azo wi wa kon bo ye ma ka siga so wa su po to boro po lo po Elisha e ko mo do na ko keke ko so po mo e so do gwalo de no jiro gre de lo po bo de do gre nu le Elisha to we tonu de le ja so wa ede bo so ze a ugbo ton drandu eji a ugbo ton enyu edo mo nu ko me mi ton e na inu da ho hu ga o je ho wo de za mi te din bi be ye ka yu de mo nu kan to me e na da ho ko ga o jire ya ko za wa ile po nu de pe di abasi nu de pe de mi aton te nu de pe di a ko do ton ta to me Azan da ho gbe tin bo jada li toji e la so wa lonu bo ga to Jesu si yin ko me si gbe nu e do e teme muziza de tin do e de ko te si san bo do to grele e yin wa na mo bo do ro kechele ta di de kan kan to e yin wa da we ka ti e ton do po do me yin le ni na la to ni wa na nu si sade lo sade lo lanu bo po do gbe to nkokko le po nu sade te ron wa nu elu wa ite le o yin do po gbesa to me eyin o do mo nu ko si sale po ko yin do po do gbesa che me do le gre yin do ye ko do lija bo jo bo do godo gbesa to na so to ko le ha nu lo po godo yin de wa to pipon e la do do mo cho greje be na so gogre ni se be ni ti wa de Peter by to go nne ayo ni ti wa okuna yo Peter gaji do ejo godo ti gba e ma ju e do bo ze dra e ze wa do fide eyan fi na wa bo din gbogbo mote yin be jona din
1: we na jesu christi koku
0: bo fo so chi ole me pogodo peter na do be base kan de tonu kon un ko mu ohura ton dai ma be ba de tonu kan che do un do do ma ma ni eto ko lenu be wo na boya zami boya ne to de me do won o gbe e ko wa o teme fi foton e wa de na me pe e nu kon to le le won pon yen je ko che o gbe mo e gbe tin do do eto mo do ran do do la wente e yo fi de e ze do wa do fi na mote e le ba si nu elisha e jiwa no lana ni do fio henu si se tole ko gbe e ma so gba si ali ko de boy na do aje ifunu flin je go do na so le ko inu na wada yi me nu e so mbo fifio e yan ali ko titaton de gogo to we bo ona le che to jina jiwe we pon wa to mi na so ma ku do po do fi before analo de cha mi do po gbogbo o ho ho e yin wa mi ton dai ton po ne gbezan to ho ton po bo so no we mi anodo alo dai le we no do alo te na we de ano wa bo jan to me adona fi yo cha do po po do ne po a we to bigba e yin ana de na he we de yin no come si alo do mu me mu come si alo do mu me na we wa anagba na ene lo de e lo po bona fio gogo to de chawo go po gogo mu ho to dia no wada e dali bona wa gba yoyo de na de hanu kome atoto ene lo we yi gogba dai ehe basi ali gronu de no sa me so po se so ehe di e basi nu wa do ton tane potita tita fifi anapo de chawe do po podo muri wa ho ton dia na wada epo ene basi nu ele sha basi yin do apo akolu tita de bie ta ko goro ko to afoton foton oku no so do ne do oku no so do la edo yi go do ali ho to weji don sun po damasku ton me when we not here, wa here na sa misisana hazaeli na donyi ahoto siri aji afoko woropoto afoko woropoto mowe foyi sofine mbomo elisha fisunu shafati ton meko to grepo po grepo nu oyin ton wiawe poto nukon eton e wo so to we are we talkon ele ja so ju yi godo don je ede bo dra ugbo eton do eji a do bo mi do mo akose taropon nu e dra lo do na wete wa yin a ugbo de don te de ele ja yin do elisha ji e ma ina elisha lo e ma ju awu lo dono to jire me eyin to ji pe nwe ni do mo o ki ya ho won ton ni do mo le hu hu lo lo wa n to gbe to me do elisha bo so awu gbologo do e do na ko do we ma wo po la awu gbolo ndo lesu e ton ni le po de oku na do ki ya mi le bo yin awu gbolo do mi ji din bi e e ma na mi hakuno pe odo mi ni pe pe ne ye de mo elisha azia ko dide lo bo kodo elija to godo na ko we a ho wa we to de mo e to alokan do alo eto jibo to alokan ne si gba a wu bo lo ma ji jo do alo eto me elisha ma so sasa ho e yo do ku ho lo e mi ko mo ki aho wo to we na ugo yo je ji e do de bi na yin che to so eja e na yin to we ga se gba do yin ko me fa na a do na ko do afo de bo do de go de so aya gbon ko do lo we na na se ton pe elija ye wa ze je yi lo me po keke de do ha so na po elisha bo da wa do to ti o to ti do a ugbo ne lo o je ne we mo we
1: o gboro fe so le jade do wado elisha bo yin do mo chewe yin e na itowe e na so itowe loga ana so ki a gboro pe lo de jeji tita do bi beme de mai ji jo da lo to me to jire leme de vie elija ko do ai hon do boyi o de pe godo bo ado mo na mi yen do awe gbogbo to itan e ya gboro lo de sa je to gbo le ba to kan on do ayan ta lo ganji ma e a do mo fite ji ho ye we elija tonte bo si a gbo lo bo li to gbo do da to bo e ma do awe okunu a so ki a pe hu wo ji wo ye gboro tan po de ti po bi elija po dai e wa leko do elisha wo ji obo lu dagbe dia opmo devise wa to dia un komedo ego popo le pe ranso wa ye su gbeto si gbeza mega anatin de to jesus si yin ko me mo pon so afoton ko okoto me afokoto me edo e so wa jo e wo so jo o si sale dai adona chun de we se so je ho ho me de me akono zade dai to jijo me to egbe so akoto ne zandai o jeri da wa so to gbeza to we na je o yido we de teme ani wa ti se teme to a da ho de bo teme o lu e me akono no dai o lu e me ko ho u do we dai a ti do je na do de je na de bo le ma gbe de un ko do mo le ko do na yin de mo ten de tin do e ye jo o yin to si sa do e so jo yin si sa le lo dai bo to we sun bo to le ja go do bo do mo yen ve o gbo yen ni de mo go na o to che po mo che po we ne mi yen na ho do we e wo so do ran e do mo so boy so bo goyi na e te we yen ko wa han ra we de a ko yon tan lo de do la we te na do he na we e ta di do do mo o lu o ta di do mo mo gbe do la te me yeyi gre le to ajo yen ho do to ye to azon wa po do